0: tu bi osun
1: keta
0: olooba o daye
1: sile oba ile kingdom
0: o wa ja se be da gbere ko
1: ketekete
0: oba ile fo
1: o di gbose
0: o ya ba pe jopo
1: ka jo se dupe
0: iseyin de oba rire
1: edo keta la
0: osu kero
1: ajo yipo oba ile
0: ata ofin kabiyesi
1: lago mewa oro
0: ejobo thursday re
1: le dani leko
0: ero ti oba
1: agubi ade
0: gbogbo fa se more
1: memorial
0: ejoba school
1: oba ile
0: lago meta osan
1: oba rijo